話して、そっちの話して、そっちの話して、そっちの話して、そっちの話して、そっちの話して、そっちの話して、そっちの話して、